Ah, la ya mai gero mai. Ah, la ya mai. Ami se ile ame. Badu jendai na re tarum ba kunda jidene je jaka.

nga kasaya bangi songan ke tote ikutumata we radio diffusion nationale tchadienne mamteda mbiria sigia katesi lokulak kujira din dandi dot nei reji de reset ya radio diffusion nationale baikem gongubot lago yawonama nanam bisite isi gani wajiter wajitrisi ke malanga ke isi kon aire ideji ke mbiria sig rodet la mi taba nanan nsi ni moro kadira ni kelambana nate ade ni moro gni as igir jono tom kade kelawatan ke kete layo ade ni moro ni mamte de kadasila ni ketak gado 69-54-23-37 69-54-23-37 kutme gidi ndoho, kutme gidi so, kujo gidi mata, kutumata gidi siri. Numéro ko konjo 92-44-04-69 92-44-04-69 ari kutu ndoho gidi jo kutso gidi so, goto so, kutme gidi ndoho. Ba ni moronto ara sesi tam kade kelawatan ke kete lai. O bai ton isi gininji gitu jamenat la. Ake isi gininji ke province te na jero bekengal. Ni ba ni moronto ara kade kelawat ke kalang kari ade ni morokonto bai ina akembir ake nya kadilan lai ba. Alan ni numero ndo ira ni kala WhatsApp kari. Damie kade kala wat ngi kete o yakran ke kade ira ik numero gno ni na tono bai. Mbere urkol. Gerko ji andalo mbanga. Ik docteur Adam Isaac. Ik gerko ji naja ndongar. Girko ji yangar ake girko ji andar malang de nan don dot na te na un kum ko ngai ka de nan ber kla yo di ber kla ngon de de ngam ake ngon nan ngo kon de alanji no ningam alanji no ningam ni taba ni guto ko ndo marji ndo ko jogi di joy na september ko gi kem to adi kem la budan ni ndan di dot na inyo umbang ke sok ndo i bat adi kem be ke njamena tura Beru klayon to adena girko jia ni ke kuji. Ngaro de. Nyin kembe ke dembo. Aladum dan wai. O yike jamba noji do. U girko jia madu ko. Ake y girko jia ni ke ol nang. Jini kembe ke sart malang do nad nikin dar. Dikembe ke gumu dam ke bekuru ala dum kojimaji ngaro ngaro de wa dikembe ke musoro iki gojibe naja irani dikembe be ke Burkina Faso to baito singini mata de ke singinan gerin singini ne danti danti mbere klayon to doka ilen ke to ninte ndoku bini adin do bondroji Doku jogi di mien na September ni bai doba de ke tukera te. Loko ando taba to kiam do gian aja ndo ngar. Maja ndo ngar. Adi arde jumal ni nuba ade nuba ko tele ta kade ke jito ay nuba ngandang. Nik di asal Jacob Nadur. Ik depite made toinge. Ik madam Wai Angel. O girka ga ke ndako ga ake ikmaro ga o girko ji ya ngasa de koina ake ya ngarai malang de nandan dot na te naun kum konga ika de nanan berkla yo di berkla yo ya niku ngu niya de ake ikon de orde royimta ngarji Isabel royimta ngarji Isabel ni bagutok ndole nji ndok kujogi diko gena September ko genji kemeto
adi kiam lab dani dandi dot na renaissance ni wa kiam bek nyamanat la amber kla yondo na ndi singe de gumaran kin ji kiam bek ndako maro ga koryo dena ba musoro jeke jeke gabian besada bedayan lani kumra wo sar na ndi singe de ga ke mar ta de gumaran kin ji kiam bek nyamanat la ne dan ji ka len ge go to ning ti kndo Vendredi à l'indocujo qui dimie en septembre, ni vaido vade que tu grat lo quando tabato cam doguti a dia sal na dur. Vai carche tu grate cade que njilnge guto. Nuba aden lo kumaj cam conveyant donang solom nom tamiantu. Gambir ya sigo mamam te de ya kar sigo najik dobit nem gan banging ga le kar manam bisit najik dobit jawro nik ko jarata un pak rang ke do kada we

Radio Diffusion Nationale Italienne de Kagloas Kade Munambisit Najik Dobe Tumbangu Boy Songan Gudoti Kotosa. Voilà, Najik Dobe Tunik Takagadon To. Nik Ministre Nyan Klayangegni Munturg. Vade Jabari La Malangte Tajit Nibai Askarg. Nik Général Isaka Malwa Jamus. Ni na wote majikari ya di kembe bo ke gengra loko kanem ta di kembe ke mawotu ko mandang. Ade ni ke minister ni la unoni. Taba auke irindanya au nowa. Ade konere wote kembe ke mawotu maji ni taba. Ni awi najia yani najiku sodo lom. Ade rekat nananya kukumne, yani ke sodo. Askar gikone nini andan kumdu go lomte ke gir ngralo ke kanemte ni. Rekat nanyi, ke ra niklaku urut nukowa. Ade ni la uniba wajan non maju. Ugo tu sukum-sukum anita. Ni awo. Ada tadang anak ngek ni yan kelaku sodo lom. O ngek ngom dobe gadi force de defense o security ni. Ada ngan najik ke kena ambil geti na o ndu ke kena. Kerang bayi tuan ba. Go kingin aye de. Ni ba ni awo kadang. Yani kuju ya askar ge. Nu aran kelado tu bayi paklani tegale bayi. Aku kadina kumana ada loko naran kuju ya askar gento kami ada bana kazen kazern de militer ni ba tu iya ke kilometer asnya kutigi dimi aku ke mau ba itel ku google ada dam ke gir be te ya mau be na aku ni ke minister awi nak kumono amandang ni musambo do Abdullahi ba ni naik konbir najizine. Awat kumte. Lokalan tu indan di dot naik pap adi projek tapi o parlemen e o prosesis elektoral. Ba ni ni nena awasan kilo. Kala yang gak ni yukos kum got kos gadi deputy. O najis ke sawa dapat tu ko mandang tapa ibu tu. Ni nate le ke yang rak lagu. Ba tel nade nu. Gak nu komande ma, yang gak kau nampir najik malangi gir jadi tu. Askara endan do tu, niin kau na adni taro betapa, warn lo kelak sawadok lo kelaya, yani yang kau nampir najik, gendang kejiga, akhir ingge kau radio getuga, akhir ingge ke televisyen getu apa barne amani adi otori, oto otorite de media, ede ojo visual. Adi kendoi bola ni tawa ikam gongi ada tu kono mandang na til nek kade karin tu tam karuas nekir kelaga ade ordinator ni asnya ke kutmi gidi jono kerang bayi tu apa yang ke ko ordinator as kade aran kelana barne logisial gini ni gigi ba til ne adendu yang kerak kelaga kerang bayi ke so do radio gigi televisyen gigi. Tel ne adu yang ke kurang ke tamia kadre hora guto gege ba ade ndur ne dorode ta de tel ki yang no malang ade ne tu ade niki lejin ta ko mandang ba niki president ya ma de ali me asaji ali kon bernard na wat ni bari ne melom graziela. Yek ke gunang ke Arabis Saudite. Jeneran be dokumologi ke carit lah. Ada parsan dayen. Ke dokumologi ke carit lah o. Lokal ko ke. Ni ke parsan dayen je kiam eh. Dokumologi ke carit lah.
bara na yadeta ade na ni na ke ya tien kum kla birti ake rakdo ya biedi na bar na fête nationale a di indépendance ni ba rani ko kon kundo gi di mehen ni na ran tag be ade osen do de ke ingai gi merinde adre watun kum tu ko mandang ge ko bo bo ko dokle gi deng deng Les girengides Nike, ambassadeur ya Royaume Arabie Saoudite, docteur Ben Zayed Al Zayed, Wandangin Nila Ibe, Adrien Tabarane, Ronel Jabi province te te ni ba jay gin gra loko waji firate ade naji ariwa naji andoto ba andoto onto ni abarneri ba ni no ni na ijia kata arab ba ke ba wa ba i narke de gin dulge ay gan yani mindikas na leto tujia to ni ba ni no na inarki ak gan kra ade yani ji an to ni ba ik to ni ra bal ngai ko ku yara de min kas na le to kem gon bi ta din dan di ne margui ni ba kem departement ki yiri bat ra de ngai ngai ne tuji lono tun da ya ta ka de ni ku delegue ya gogu ku girngra lo ku wajifiratu ni taba ni undo bukngal donte awun ku kem ngon be nga notu awuni ba wando sei ku ngegne de yedig ngan tuji ni o gote sei sukum sukum taba warkum bangade tadan na nin ke ngegu konnu mindikas na le tombra de tuko mandang ni kadnan girnya kon raya mandang ta kade ro atonu tuju atoni najik te tani ke delegate te ya gok kade province ku waji firat tabai dat lani nan ge kadnan no duswara le ko kalas o baito gëgni gëni munter gë akay police gë ki gendarme gë akay ngeng gra bol gëni malang indëd lo note njalo note tam yë kade ke lom ton ade nin barji nambiji te bay Mamad Sale Umar tabani nay kon bir na jiji ke barji nambiji te ni ke prefet ke département ke nia ni ba ta ke kembe ke bebi jata di ndagir la rion ke tamye kat lom ton adi no ni ke ni ke yan ne ke so do lom gir jiri ta ke ngeng gom do be gna bande ne effort de défense et sécurité ni o ge ko ke yan ne ke ndeng ndeng gir jiri te adi ke kembe ke bebi jata ni ba na jikre to no inajia nge kene ya bogone biage batege ake ikro ange ik mang bay yani na de bale o krang bay to bay najia ko aga kas ngai ya basage ke mandegeni o nge ko ni nge gat kas gni ba kumbang ke kade gat kas ni karo wainya diga an kuju ba nen jini go kyam ge ye de ni ge ayakrang urut no bay ina na larion to so do mandang ni nekra wudu inosa ba ni na barji na bijit ta abarnde na i fam sentinel ke chat gran klana te kalian evangelique ya église pentecôtiste ke chat ba tagbe ikam conférence internationale fam sentinel des nations a dit qu'il y a une maison nationale de la femme d'État.
ada nini na conference ya de to ada ingen na sai ni ba kinge na konto ni ki kad menam bisit ni ndo ibas to ada na jik ngal ngai guto ni nan ndo im tam ye kad lap ya guto ndo kun do jik chat lau ndo ikrang bai to ba i de gni tai na wi ngan si ki ni ba ya ndo itam ya fami te ta ukrang bai to wai kos gi chat te gla malang ni ade ya gan mata no na na na na dun do du ndo ina tam ka de nu ba kra o turnia go klap ya ketun ndar singai ka do ina ji ke do be te ta ji ro sol te bola de na undum da ga de sia wi bai agi ji rigo ber lionel nomen gara te dar si mam ji se ji bai jai kum ji ke te beria si nai la

wala mandaga ka jaga jaga won do de sen ya di patda ba won do de sen mam de gambir ya si ka de si me ke mbay mbay lam dana ik ko be mbay lam dana ik ala ut ngar celestin ik ra no jel ari ik isa milati ik maimuna ngar jiji ik ngar le ji vincent Ike miana jul jum tolum kirim bayrari hari ike adumbe daniel professeur ala adumbe jum adumgara ke ikne mi inga kutu singede sanembay severin bari apollinaire village nestor biyam ni alingara ke deneyam sandra wangania ni alingara ke ike ngara nayal ogir ko jembay lem dana ik mariyo toluma ke ko jiku bungai waito girka ya marg dan be nyamanat la malam ni naun kum ko ngai kade nan birklayo adi birklayo ko kun gona ba ni kata ka do ni ya ni ku belengar kuabe belengar kuabe ni ba go to kambe ke be amata rik ndo ko jogi diko gi na september ko ko ndi kemeto ni ku yoku ko jo to ba ya denemba istela ni ba guto ya de inga to jigo mo ik ra anta di kem lab dan ni dan di dot na ni yo ko kem be ki nyam la ni ade guto ik no margin do ku jo giti jo ina september ko ko jinji keme to ber kla yo ndo na ni ke bla riet samya la bat nda sana kirim ay ka ale yaldi yuni kem be ku mundu ma jadum yalde ni kambe ke kelo ngarchi mbailam dana ke begi do jingara ni kambe ke doba o bolna frederic ke ro albay noel marcel mawai ngaru jim nang bay odet ni kambe ke sar to nadana gir ko jere ke ke beda ake ingon begleite unadne motengar majide njikambe ke bejondo ake do chimbayo majide ike la tolomo ake ngania de ke kinjin kambe ke beda una dena do maji ngewe nga ko de ke dengam ke ke bejo ake ka bulay milat in chef de village badia ake ngar mbay rum in kambe ke be ama do na jikna lalle do singe de gutu gku tembe kin jamen atla ke lokran gutu gumalan nike nine belengar kuabi awarun ku jik solt ni baik ndo mercredi ji ade ndo ku tagbi ndo ku jogi di mata in september ni o alen nge gutu ninti kembe ke beyama adi ndo jedi ndo ku bola ko ndo ku jogi di so in september bare nini ya denemba ini taba alene nge guto ningte ido bare guto kura la dik ndo samaji ndo ku jogi di mena september ni loku ando taba to kem du ya ni ke nge guto to ni alngar alexander adi ngor ke suk dembe ko no re wati no nge le yo ni lai kari no ba de no ba ko tel ta kada korta ido nubat kalas mberk ta tolta te amtu de madsi radio chadu nduma jine ka nubat si toksi kinjik manno kumshita we pa ke gir kujala te kemko gi